Lozi ngan chue chowe chue me tu mruwa xian yi. Lozi jia ngan chura zhuan na zin ta la. Lozi jia ngan chue jin cha ra hong ta. Gar de sen ji da pur zhuwe, long xiong to gui sa na, ngan chue lin zin la pai ta. Dara, du nang

0: 周南措，第零个北京龙天年纪离空，看给龙天姐，请了个在林村乡村的亚军人，林村的谢谢听过，穷抓当，林村总之落家第一，周南措，大眼目。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi hyu lang li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ge zhe la wen ge yang zhe